23:30-da Caz 105 musiqili veriliş efirdə olacaq. Saat 1-ə 5 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: mənzil almağa iş sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu.

Soruşdum bu axşam kimsən sən, kimsən sən, kimsən sən. Soruşdum.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Radio Google.
3: Abşeron rayonu. Mərkəzi Xırdalan şəhəridir. Rayon 4 yanvar 1963-cü ildə təşkil olunub. Abşeron Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşir. Rayon şimaldan Sumqayıt şəhəri, şimal qərbdən Xızı rayonu, qərbdən Qobustan rayonu, cənub qərbdən Hacı Qabul rayonu, şərqdən isə Bakı şəhəri ilə qonşudur. Sahəsi 1966.1 kvadrat kilometrdir. 2020-ci ilin statistikasına əsasən rayon əhalisinin sayı 491.316 nəfərdir. Rayon ərazisində 1 şəhər, 8 qəsəbə və 6 kənd var. Abşeron rayonu ərazisində mövcud qəsəbə və kəndlərdə 14-17-ci əsrlərə aid tarixi abidələr, məscid, ovdan və karxanalar var.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz Sultan Hacıbəyev rəqs. Unudulmaz bəstəkarımız Sultan Hacıbəyevin yaradıcılığında həm tədqiqatçı, həm də bəstəkar kimi rəqs musiqisi mühüm yer tutur. Belə ki, o bir neçə xalq rəqslərini toplayaraq nota köçürmüş və 1956-cı ildə onların fortepiano üçün işlənmələrindən ibarət bəstəkarın Azərbaycan xalq rəqsləri məcmuəsi işıq üzü görüb. Bəstəkar öz əsərlərində də bir neçə rəqs nümunələri qələmə alıb. Sultan Hacıbəyevin 1953-cü ildə səhnəyə qoyulan Gülşən baletindən əməkçilərin rəqsi buna misaldır. Rəqs xarakterinə görə zəhmətkeşlərin birgə fəaliyyətini əks etdirir.

0: qonaqlığa oğlan qonaqlığı və ya bəydəsi deyirlər.
1: Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi.
2: Düzəldi!
1: Yuxarı başa tez keçin, oturun, yeyin için.
0: Qonaqlığın sonunda süfrəyə xına gətirilir və cavanlar barmaqlarını ona batırırlar.
3: Allah mübarək eləsin.

Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz dostlar. Təqvimlər bugünü, saatlar isə saat 8-i göstərir və Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin proqramıdır. Bütün enerjisi ilə efirdədir və biz də yüksək

0: qısa məlumatı.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq. Gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq və bugün həm də dəniz suyunun temperaturu 24 dərəcəyə dək isti olacaq, əziz dostlar. Bunu da deyək sizə, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində, yəni Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəy, Zağulbada 21-22, cənub çimərliklərində isə Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx 23-24 dərəcə isti olacaq. Biz də sizə havadan asılı olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzu edirik.

proqramımız davam eləyir və bugün əziz dostlar, respublika üzrə pensiyalar tam ödənilərək yekunlaşdırılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bugün respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bildirilib ki, bugün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Yeri gəlmişkən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi bu ilin yanvar-may aylarında əlilliyi olan 6700 şəxsi 281 min rehabilitasiya vasitəsilə təmin edib və bu barədə artıq İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat verilib və bildirilib ki, qeyd olunan rehabilitasiya vasitələrindən 652-si təkərli oturacaq, o cümlədən 13-ü mühərrikli təkərli oturacaqdır. 977-si aşağı və yuxarı ətraf protezi, 1700-ü əsab, qoltuqaltı və dirsəyaltı ağacı olub. Həmçinin əlilliyi olan şəxslərə 3310 cümlə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə 106% edək. Endirim var.

0: hədiyyə. Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Matanatadan innovasiya.

fəaliyyət göstərən Aqrar, Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə və yarmarkada ölkənin müxtəlif bölgələrindən 20-yə yaxın regiondan 40-a yaxın fermer iştirak edəcək. Fermerlər 100-ə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulunu satışa çıxaracaqlar. Məhsulların təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edəcək. Hər hansı sualı olan alıcılar isə ərazidə fəaliyyət göstərəcək səyyar qida laborator keyfiyyətinə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edəcək. Hər hansı sualı olan alıcılar isə ərazidə fəaliyyət göstərəcək səyyar qida laboratoriyasına yaxınlaşaraq məhsulları yerindəcə analiz etdirə biləcəklər. Yarmarka saat 9-dan 19:00-ədək gün ərzində Nərimanov rayonu Fətəlixan Xoyski küçəsi 5 ünvanında fəaliyyət göstərəcək, yəni Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında. Qeyd eləyək ki, iştirak edən fermerlərə piştaxtalar, tərəzilər və digər vacib avadanlıqlar ödənişsiz şəkildə təqdim olunur.

Mahnıda belə deyilirdi ya. Yəni biz heç kəsə burdan mesaj göndərmirdik. Qonşuda qız sevən oğlan halın necədir? İndi hər halda soruşaq da, bəlkə yazanlar oldu yaxşıyam deyə və yaxud da ki, əhvalım o qədər də yaxşı deyil. Amma biz bu mahnını dinlədik və ümid edirəm ki, hər birinizə belə xoş təəssürat yaratdı. Sevgidə olduğu kimi əlbəttə ki, həyatda da insanın həyəcanla gözlədiyi məqamlar olur. Bu günlərdə həmin həyəcanı yaşayanlar arasında imtahana hazırlaşan minlərlə abituriyent var. İndi isə keçiriləcək imtahanlarla bağlı ən son məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm.

tərəfindən burada yoluxucu xəstəliklərin profilaktikasına yönəlmiş sanitariya gigiyena tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacibdir. Bu sahədə tələblər qüvvədə olan üzgüçülük hovuzlarının istismarı zamanı sanitariya rejimi, suyun zərərsizləşdirilməsi və yardımçı sahələrin dezinfeksiyasına dair 1229 DEFS-75 nömrəli tövsiyələrlə tənzimlənir. Həmin sənədə əsasən hovuz istifadəçiləri müəssisənin tibb işçisi tərəfindən vizual müayinədən keçirilə bilər və göbələk infeksiyalarının klinik əlamətləri aşkar edildiyi halda onların hovuzdan istifadəsinə icazə verilmir və sağlamlıq arayışına gəlincə qüvvədə olan normativ sənədlərdə bütün hovuz istifadəçiləri üçün ümumi qaydada sağlamlıq arayışına icazə verilmir və sağlamlıq arayışına gəlincə qüvvədə olan normativ sənədlərdə bütün hovuz istifadəçiləri üçün ümumi qaydada sağlamlıq arayışının təqdim edilməsi barədə tələb nəzərdə tutulmayıb. Bundan belə hovuzun daxili qaydalarına uyğun olaraq əlavə tələblər müəyyən edilə bilər.

Belə bir xəbər var, istəyirəm ki, nəzərinizə çatdırım. Deməli, bu ilin yanvar-aprel aylarında 28631 doğulan körpə qeydə alınıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb və məlumata görə 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 9,4-dən 8,5-ə düşüb. Doğulan körpələrin 53,6% oğlan uşaqları, 46,4% isə qız uşaqları olub. Doğulan körpələrdən 980

80-i əkiz, 39-u isə üçəm olub. Məlumatda belə bildirilib. Və ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 7987 nəfər və yaxud da ki 0,1% artıb. Bu barədə də məlumat verilib Dövlət Statistika Komitəsindən və bildirilib ki, ölkə əhalisinin 54,3%-ni şəhər, 45,7%-ni kənd sakinləri, 49,8%-ni kişilər, 50,2%-ni isə qadınlar təşkil edir.

0: ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Matanatadan İnnovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Donald Trump administrasiyasından fevralın 28-də başlanmış İrana qarşı əməliyyatın ümumi dəyəri barədə ətraflı məlumat təqdim etməyi tələb edirlər. Qanunvericilər həmçinin əməliyyat zamanı istifadə olunan sursat və hərbi ehtiyatların ABŞ-nin digər regionlardakı təhlükələrə cavab imkanlarına təsir göstərə biləcəyindən narahat olduqlarını bildiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları vitse-prezidenti J.D. Vance cümə günü başlaması gözlənilən ABŞ-İran danışıqları üçün İsveçrəyə planlaşdırılan səfərdir.

tam zamanında gelmişsiniz. Narahat olmayın. Programımızın ikinci saati başladı. Söhbət gəl sərin programından gedirəz dostlar. İş güc də artıq qaynayır, temp də yüksəlir. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır. Bizim səs rejissorumuz Qız Qayıt Camalovadır. İkinci saata elə bir enerji ilə başlayırıq ki, günün qalan hissəsini heç bir yorğunluq sizə yaxın düşə bilməyəcək. Özdə hansı mahnı ilə? Evim eşiyim sənsən mahnısı ilə. Çünki siz bizim evimiz, eşiyimizsiz, əziz dostlar. Nə yaxşı ki, varsınız, bizim daimi dinləyicilərdən söhbət gedir. Çünki onlar hər zaman yazırlar, mesajlarınızı oxuyuruq, narahat olmayın. Təşəkkür edirik. Bax, bu mahnı məhz sizin üçün.

proqramımız davam edir və bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk Dünyası Həftəsi təşkil olunacaq, əziz dostlar. İyunun 29-undan iyulun 3-ünədək Azərbaycanda birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk Dünyası Həftəsi təşkil olunacaq. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə elm və mədəniyyətlə bağlı silsilə tədbirlərdən ibarət həftə Prezident İlham Əliyevin birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 22 oktyabr 2025-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq reallaşacaq. Türk Dünyası Həftəsi Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, Türk Soy, Bakı Dövlət Universiteti, Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun tərəfdaşlığı ilə keçiriləcək. Həftənin əsas tədbiri 1-ci Türkoloji Qurultay 100 ilin elmi və mədəni irsi mövzusunda beynəlxalq konqres olacaq. İyunun 29-unda Heydər Əliyev mərkəzində rəsmi açılış mərasimi keçiriləcək. Konqresdə Türk Respublikaları daxil olmaqla ümumilikdə 20 ölkənin müxtəlif elmi mərkəzlərindən daxil olmaqla ümumilikdə 20 ölkənin müxtəlif elmi mərkəzlərindən 80 tanınmış türkoloq alim, eləcə də Türk beynəlxalq təşkilatlarından nümayəndələrin iştirakı nəzərdə tutulur. Açılış mərasimində qurultaya həsr olunmuş interaktiv sərgi və qısa metrajlı film təqdim ediləcək. Və Türk Dünyası Həftəsi Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasında qeyd edilən qlobal trendlər kontekstində Türk xalqlarının ortaq mədəni irsinin öyrənilməsi, qorunması və təbliği baxımından əhəmiyyətli bir platformadır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Məhz 105 FM-də sizə bu xəbəri çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı mövzusunda foto müsabiqə elan edilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Sığorta Fondu və Azərbaycan Fotoqrafı

Bəlay saçı vurma, uzaqda durma, eşqdən, nazdan, yazdan, belə deyək də, küskünlükdən bəhs eləyən bir mahnıdır və mahnıdan da belə başa düşdük ki, könül məsələlərində hər zaman hər şey asan olmur. Bəzən bir insanla dil tapmaq, onun xasiyyətinə uyğunlaşmaq xeyli səbir tələb eləyir, amma gəlin etiraf eləyək ki, bəzi kişilərlə yola getmək, bəzən mahnıdakı sevginin

yaşamaqdan da çətin olur. Bilmirəm, mənlə razılaşacaqsınız ya yox. Astroloqların hazırladığı siyahıya görə, yeri gəlmişkən, yola gedilməsi ən çətin 5 bürcün kişisini təqdim edirik sizə. Hansılardır? Görüm sizdə heç olmazsa başınızı yeyib deyəcəksiniz mi? Ay, sağ ol, düz deyir, belədir. Astroloqlar düz deyirlər. Getdik. Siyahı da birinci yerdə bilirsiniz hansı bürc durur. Sizcə? Əqrəb bürcü kişisi. Bəli, çox çətindirlər onlar. Əqrəb bürcü kişiləri yüksək emosionallıqları və sirli xarakterləri ilə tanınırlar və güvən məsələsində olduqca həssas olan əqrəblər münasibətlərində qısqanc və şübhəli davranışlar nümayiş etdirə bilərlər. Duyğularına asanlıqla biruzə verməyən əqrəb kişiləri incidikləri zaman özlərinə qapanırlar və bu səbəbdən partnyorları üçün onları anlamaq bəzən ciddi problemə çevrilir. Razısınız? Yəqin ki, razısınız. Mən bilirəm ki, çox adam razıdır, bircə əqrəblər özləri razı deyirlər. Dolça bürcü kişisi ikinci yerdədir siyahıda və azadlığına düşkünlüyü ilə bilinən dolça bürcü kişiləri ənənəvi münasibət qəlblərindən xoşlanırlar. Müstəqil hərəkət etməyi sevən dolçalar duyğularını açıq şəkildə ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu vəziyyət zaman-zaman qarşı tərəfdə soyuqluq və məsafə hissi yaradır. Dolça kişiləri münasibətlərdə romantikadan daha çox dostluğa və intellektual uyğunluğa önəm verirlər. Siyahıda üçüncü yerdə hansı bürc dayanır? Hansı bürcün kişisi? Sizcə, qız bürcü kişisi. Qız bürcü. Deməli, hər şeyin mükəmməl olmasını istəyən, quruluşu ilə seçilən, yəni bax, bu cür kişilər detallara həddindən artıq önəm verdikləri üçün tez-tez tənqidi tərəf kimi çıxış edirlər. Nizamlı və planlı yaşamağı sevən qızlar həm özlərindən, həm də ətrafdakılardan yüksək nəticələr gözləyirlər. Bu xüsusiyyətləri partnyorlarının üzərində psixoloji təzyiq yarada bilər. Bürcü kişiləri sürətli fikir dəyişiklikləri və qərarsız addımları ilə diqqət çəkirlər. Həmişə yenilik axtarışında olan əkizlər monotonlaşan münasibətlərdən tez sıxılırlar. Əhval rühələrinin ani dəyişməsi isə qarşı tərəfin onları başa düşməsini çətinləşdirir. Və nəinki əkizlər bürcünün kişisi, ümumiyyətlə qadınlar da məncə elədir. Yəni, onlar tez-tez dəyişkən olduqları üçün onların ritmini tutmaq biraz çətindir. Oğlaq bürcü kişisi 5-ci yerdədir. Bəziləri bəlkə də deyir ki, mən bayaqdan deyirəm də, oğlaq da var o siyahıda. Var, bəli, var. Oğlaq bürcü kişiləri nizam intizamlı və hədəf yönümlü strukturları ilə tanınırlar. Kariyera və uğura böyük önəm verən oğlaqlar zaman-zaman emosional mövzuları ikinci plana ata bilirlər. Sadiq və etibarlı tərəfdaş hesab olunsalar da, duyğularını biruzə verməkdə çətinlik çəkdikləri üçün münasibətlərdə məsafəli görünürlər. Onların romantik tərəflərini görmək isə adətən uzun zaman tələb edir.

0: Bir əsr boyunca radio səsimizin, kimliyimizin, mədəniyyətimizin daşıyıcısı olmuş, xalqımızın yaddaşına çevrilmişdir. Məhz Azərbaycan radiosu önlüklər boyunca həqiqətin, peşəkarlığın və milli dəyərlərin ən etibarlı tribunası kimi fəaliyyət göstərmiş, ölkəmizin hər bir evinə maarif, mədəniyyət və mənəviyyət gətirmişdir. Milli media tariximizin bu şanlı səhifəsini yazan bütün nəsillərin əməkdaşlarını səmimiyyətlə təbrik edirəm. Azərbaycan radiosunun yaradıcı heyətini yenə uğurlar, sonsuz enerji və davamlı inkişaf arzu edirəm. Bir əsrlik səs bu xalqın səsidir. Yubileyiniz mübarək olsun.
1: Əməkdar artist Emil Əfrasiyab.
2: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: Azərbaycan incəsənətində öz dəsti xətti ilə seçilən sənətkarlardan söz düşəndə ilk xatırlananlardan biri də xalq artisti Möhsün Sənanidir. Bugün onun doğum günüdür.
1: Kimsiniz?
2: Mən kim olacağım? Mən Vasya dayı. Cibka xanımın dayısı.
1: Vasya dayı? Ha? Olabilmem.
2: Olur.
1: Deməli Vasya dayı sizsiniz.
2: Bəli.
1: Mən de çok şadam ki sizinlə tanış oldum.
2: Çok şadam. Bilirəm nə üçün gəlmişsən. Deməli bizim kızı bəyənirsən, ha?
3: Gidiyorsun.
2: Sahara gel. Yok. Sahara gel. Sen de gelsin. Alemin tadına koyuyor başını. Çağın kurban olan tepkide maç verilmez. Maç ağız ağız maç. Ya.
1: Aşağı elim attım. Pişlavat çektim yukarı. Pişlavat da. Bir gördüm dalınca yaran köpürüldü. Dedim bana da.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyərək istəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İdman xəbərləri.
1: Bəli, idman xəbərlərini çatdırırıq. Daha sonra isə proqramımızın ikinci saatında yekunlaşdırırıq əziz dostlar. Azərbaycanın 13 cüdoçusu Avropa Kubokunda mübarizə aparacaq. İyunun 20-si və 21-də Almaniyanın paytaxtı Berlində cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku keçiriləcək. Cüdo Federasiyasından bildirilib ki, Azərbaycan yarışda 6 çəki dərəcəsində 13 cüdoçu ilə təmsil olunacaq və heyətə gənc oğlanlardan ibarət yığmanın məşqçisi Elxan Rəcəbli rəhbərlik edəcək. Qeyd eləyək ki, beynəlxalq turnirdə 38 ölkədən 485 idmançı mübarizə aparacaq. Yarışın ədalət təmsilçiləri arasında Azərbaycan Cüdo Federasiyasının hakimlər heyətinin üzvü B kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Bəhriyə Hüseynova da yer alacaq. İyunun 20-sində və 21-də Gürcüstanın Batumi şəhərində çimərlik güləşi üzrə böyüklər arasında dünya seriyasının 3-cü mərhələsi keçiriləcək. Güləş Federasiyasından verilən məlumata görə Azərbaycanı qonşu ölkədə Rübail İbrahimli, Sahib Dadaşov, Vüsal Əliyev, Əşrəf Aşurov, İlqar Nəzərli və İslam İlyasov təmsil edəcəklər. İlk yarış günündə təsnifat mərhələsinin və qruplarda ilk turun görüşləri keçiriləcək. Növbəti gün isə qrup mərhələsində sonuncu turun görüşləri, yarım finallar və medallar uğrunda qarşılaşmalar baş tutacaq. Dünya seriyasında birinci S dərəcəli hakimi Bəşir İsazadə ədaləti qoruyacaq. Belə, idmançılarımıza uğurlar arzu edirik və proqramımızı yekunlaşdırırıq. Bugün sizinlə mən idim. Günay Tehran qızı, bugün bizim səs rejissorumuz Qızqayıt Camalova idi. Bizdən bugünlük bu qədər. Hər səhəriniz xeyirli xəbərlərlə açılsın.

ilə məşğul olduğu iddia edilən gəmiyə indirdiyi zərbə nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Bu barədə ABŞ Cənub Komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, kəşfiyyat məlumatları gəminin Şərqi Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunan marşrutlarla hərəkət etdiyini göstərib. 2025-ci ilin payızından bəri narkotik qaçaqmalçılığı ilə əlaqəli olduğu iddia edilən qayıqlara qarşı keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olanların sayı 200-ü ötüb. Afrika qitəsi qlobal orta göstəricidən daha sürətlə istiləşməkdə davam edir. BMT-nin Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı tərəfindən yayımlanan 2025-ci ildə Afrikada iqlimin vəziyyəti adlı hesabatda bildirilir ki, iqlim dəyişikliyinin təsirləri regionda getdikcə daha kəskin hiss olunur. Hesabata əsasən 2025-ci ildə ekstremal iqlim hadisələri ən azı 13 milyon insana təsir edib, 3000-dən çox insan isə həyatını itirib. Şərqi Afrika ölkələrində isə 8.5 milyon insan iqlim fəlakətlərindən zərər çəkib. Mütəxəssislər bildirir

ailəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın.

Ağrıma, kefsizləmə, naxoşlama, ağrıma, incimə, kədərlənmə, ağrımaq, sızıldamaq, ufuldamaq, ağrımaq, kefsizləmək, naxoşlamaq, ağrımaq, incimək, kədərlənmək, ağrısız, əzabsız, əziyyətsiz, ağrısız, sızıltısız, ufultusuz, ağrısızlaşma, keyləşmə, hissizləşmə, ağrısızlaşmaq, keyləşmək, hissizləşmək, ağrısızlıq, əziyyətsizlik, əzabsızlıq, zərərsizlik, axsaqqal, qoca kişi, axsaqqal, böyük, rəhbər, axsaqqallıq, qocalıq, axsaqqallıq, başçılıq, böyüklük, rəhbərlik, ağuş, qucaq, qoyun, ağcaqanad, dittili, hünü, mığmığa, ağciyər, qorxaq, ürəksiz, aciz, ağciyərlik, qorxaqlıq, ürəksizlik, cəsarətsizlik, acizlik, ad, şan, şöhrət. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Danışır Bakı. Saat 11'de.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında İsveçrədə keçirilməsi planlaşdırılan danışıqlar ləğv edilib. Bu barədə İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib. Qərar ABŞ-nin vitse-prezidenti Jay Devens İsveçrəyə səfərini təxirə saldıqdan sonra qəbul olunub. Qeyd edək ki, görüşün Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış memorandumdan sonra əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsi istiqamətində ilk praktik addım olması gözlənilirdi. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında memorandum imzalandıqdan sonra Hörmüz boğazından 7 gəmi keçib. Bu barədə CNN məlumat yayıb. Bildirilib ki, 3 yük gəmisi Fransanın LNG tankeri və Cook adaları bayrağı altında üzən bitum tankeri boğazdan Oman körfəzi istiqamətində keçib. Panama bayrağı altında üzən daha bir Starway gəmisi boğaza daxil olaraq Fars körfəzinə istiqamətlənib. Rəsmi Varşava Amerika Birləşmiş Ştatlarından Polşada Birləşmiş Ştatların hərbi bazasının daimi yerləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı müsbət siqnal alıb. Bu barədə Polşanın baş naziri Donald Tusk jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə o ABŞ müdafiə nazirinin Polşada Amerika qoşunlarının daimi bazasının yerləşdirilməsi planlarına dair məktubunu böyük məmnuniyyətlə qarşılayıb. Baş nazir qeyd edib ki, bu məqsədlə infrastrukturun hazırlanması üzrə Polşa hakimiyyətinin atdığı addımlara Vaşinqtondan belə tez və müsbət reaksiya gözləmirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiçilərinin Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olduğu iddia edilən gəmiyə endirdiyi zərbə nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Bu barədə ABŞ Cənub Komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, kəşfiyyat məlumatları gəminin Şərqi Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunan marşrutlarla hərəkət etdiyini göstərib. ABŞ mediasının məlumatına əsasən 2025-ci ilin payızından bəri narkotik qaçaqmalçılığı ilə əlaqəli olduğu iddia edilən qayıqlara qarşı keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olanların sayı 200-ü ötüb. Yaxın Şərqdə gərginlik davam edir. Livan növbəti dəfə İsrail ordusunun hava hücumlarına məruz qalıb. Ölkənin cənubunda Nəbatiyə və digər bölgələr vurulub. Aviya zərbələr nəticəsində 16 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər xəsarət alıb. Livanın Milli Xəbər Agentliyi

son hava zərbələrinin indiyədək ən şiddətli hücumlardan biri olduğunu açıqlayıb. İsrail ordusu Qəzza zolağına yenidən aviya zərbələri endirib. Anklavın inzibati mərkəzi də daxil olmaqla bir neçə şəhərdə evlər, yaşayış binaları hədəf alınıb. Xan Yunisdə iki fələstinli həlak olub, yaralananlar var. Qəzzanın qərbinə də hava zərbəsi endirilib. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı çadırın vurulması bir nəfərin həyatına son qoyub, bir neçə adam isə xəsarət alıb. Perunun mərkəzində sərnişin avtobusu aşıb, 11 nəfər həyatını itirib, 20 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Qəza gecə saatlarında Huanuco bölgəsində baş verib. Avtobus Pucallpa şəhərindən paytaxt Limaya gedirmiş. İlkin ehtimallara görə sürücü sükan arxasında yuxuya gedib və döngədə nəqliyyat vasitəsinə nəzarəti itirib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Xankəndi şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 18 ailə, 68 nəfər öz yurduna qayıdır. İyunun 21-də ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə müxtəlif növ təkrar imtahanlar keçiriləcək. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, imtahan Bakı, Abşeron və Sumqayıtda təşkil olunacaq. Təkrar imtahanda 25-27 may tarixlərində qeydiyyatdan keçən və 9 illik təhsil bazasında kollecilərin müsabiqəsinə qatılmaq istəyən abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Bundan əlavə qeyd olunan şəhər və rayonlar üzrə 25-26 may tarixlərində təhsil aldıqları məktəbə müraciət edən şagird 21 iyunda keçiriləcək imtahanda iştirak edə bilərlər. Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları narkotiklərin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 41 yaşlı Elşad Əzizov, 42 yaşlı Tural Əskərov, 61 yaşlı Siyavuş Məmmədov və 62 yaşlı İlqar Zeynalovu saxlayıblar. Onlardan 1 kilogramdan artıq marixuana və 1 ədəd odlu silah aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 31-36, Aran rayonlarında 33-38, dağlıq bölgələrdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyərək istəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: aşka ne verdin?
1: Azərbaycan qalaları.
2: Cavanşir qalası. Cavanşir qalası İsmayıllı rayonu ərazisində tarixi abidədir. Talistan kəndindən 4 kilometr şimalda Ağcaçayın sağ sahilində yerləşir. 7-ci əsrdə Alban memarlığı üslubunda inşa edilir. Qafqaz Albaniyasında Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə hökmdar Cavanşir tərəfindən tikdirilmişdi və buna görə də onun adını daşıyır. Qalanın inzibati mərkəz kimi istifadə olunduğu güman edilir. Əsas hissəsinin cənub divarlarının qalınlığı 2 metr, hündürlüyü isə 10 metrdən çoxdur. Düzgün olmayan çox bıçaqlı formalı iç qala dağın ən hündür yerində tikilmişdi. Qalanın şimal qurtaracağında eni 2, uzunluğu isə 50 metr olan, bürclə tamamlanan istehkam divarı var. Qaladan təqribən 7 kilometr məsafədə yerləşən Qız qalasına yeraltı yolun olması güman edilir. Qərb divarları sürüşmə nəticəsində uçulub dağılmış qalanın həyətində heç yanda tapılmayan nadir güllər və bəzək ağacları bitir.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Qərbi Azərbaycan kəndləri. Şişqaya kəndi. Kənd Göyçə mahalında Basar keçər Çəmbərək avtomobil yolunun üstündə yerləşib. Bölgənin iri, nüfuzlu yaşayış məntəqələrindən sayılan bu yurd yerimiz həm də qədim tarixə malik olması ilə seçilib. Kənddə 16-cı əsrə aid xeyli sayda abidə olub. 1916-cı ilin statistik məlumatında Şişqayada 1232 nəfər Azərbaycanlının yaşadığı göstərilir. 1919-cu ilin aprel ayında Andranikin quldur dəstəsi bu yaşayış məskənimizdə də qanlı cinayətlərə qol qoyub. Belə ki, erməni vandalları kəndin uşaqlı-böyüklü bütün sakinlərini qapalı məkana yığaraq tikiliyə od vurublar. Bundan sonra kənd qarət edilib, sağ qalan tək-tək insanlar qaçqın düşüblər. Onlar bir də Ermənistanda daşnaq hökumətinin süqutundan sonra yavaş-yavaş geri qayıdıblar. Tədricən yeni evlər tikilib, heyvandarlıq, taxılçılıq, tütünçülük kimi təsərrüfat sahələri yaradılıb, meyvə bağları saldı. Yerli kolxozun gəliri

0: de çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Nazirlik xüsusilə valideynlərə müraciət edərək uşaq və yeniyetmələri nəzarətsiz qoymamağa və təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Yaponiyada ibtidai məktəbdə yanğın baş verib. Hadisə paytaxt Tokyoda qeydə alınıb. Yanğın nəticəsində 7 nəfər tüstüdən boğulub, 3 insan isə xəsarət alıb. Yanğın zamanı məktəbdə 330 şagird və müəllim olub. Onlar təxliyə olunublar. Avropa Xəstəliklərin Qarşısının Alınması və Nəzarəti Mərkəzi Ebola virusunun yayıldığı Konqo Demokratik Respublikasına və Ugandaya dəstəyi artırır. Qurum əlavə ekspertlər göndərərək yerində fəaliyyəti və risk qiymətləndirmə işlərini gücləndirib. Məlumat verilib ki, indiyədək 3 ekspert rotasiya əsasında və Ugandaya dəstəyi artırır. Qurum əlavə ekspertlər göndərərək yerində fəaliyyəti və risk qiymətləndirmə işlərini gücləndirib. Məlumat verilib ki, indiyədək 3 ekspert rotasiya əsasında bölgəyə göndərilib. Daha bir mütəxəssisin isə yaxın günlərdə qoşulması gözlənilir. Slovakiyada 16 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinin qadağan edilməsi təklif olunub. Slovakiyanın Daxili İşlər Naziri Matuš Šutaj Eštok vurğulayıb ki, sosial şəbəkələr uşağı yetkin yaşlı istifadəçi kimi qəbul etməməlidir. 16-18 yaş arasında olan yeniyetmələr üçün isə sosial platformalar

0: Yüz ilin ses yaktaşı Azerbaycan Radyosu.
1: Nostalji hisslər oyadan utanmış səs dalğaları bu gündə hər birimizin qəlbinə yol tapır. Doğma səslər ki, uşaqlığımızdan ta bu günə qədər bizi gedəcəyimiz ünvanlara xoş ovqatla yola salıb və hələ də qulağımızdan o səslər getmir, əbədi yaşar səslərə çevrilir. Arzu edirəm ki, Azərbaycan Radiosunun səsi yenə də o illərin o ətri ilə, o isti duyğuları ilə

kişilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

Mahur Hindi. Oxuyur Nisbət Sədrayeva. Müşayiət edirlər Tarda Rüstəm Müslümov, Kamançada Elvin Novruzov və İnstrumental Ansambl.

0: Də Fransız hərbi memarının layihəsi əsasında 1809-1810-cu illərdə tikilib. Qala Şahzadə və İran taxtacının vəliəhdi Abbas Mirzənin arzusu ilə tikildiyinə görə onun adını daşıyır. Memar Fransız da Şahzadənin hüzurunda çalışırmış. Qala divarlarının hündürlüyü 4 metr 30 santimetr, eni 60 santimetrdir. Hər tərəfdən xüsusi qazılmış 10 metr enində quyularla əhatələnib. Sayısı 5 bucaqlıdır və hər küncdə xüsusi müşahidə bürcləri olub. 1826-1828-ci illərdə Rusiya-İran müharibəsində qalanı Abbas Mirzə, onun kürəkəni Məhəmməd Emin və Ehsan xan Kəngərli mühafizə etmişlər. 1967-1971-ci illərdə Araz su qovşağı tikilərkən qalanın xarabalığı su altında qalmışdı.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM

0: FM, Gedebey 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'tü.

Lakin qərar ABŞ-nin vitse-prezidenti J.D. Vance-in İsveçrəyə səfərinin təxirə saldıqdan sonra qəbul olunub. Qeyd edək ki, görüşün Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış memorandumdan sonra əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsi istiqamətində ilk praktika addım olması gözlənilirdi. Yaxın Şərqdə diqqətlər bu dəfə dəniz

0: aktiv və hərbi rezonansı davam edir. Paytaxtda ekoloji vəziyyət, infrastrukturun fəaliyyəti və təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı ən son məlumatları xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevdən eşidəcəyik.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bəli, dünən Moskva və Moskva vilayətinə qarşı

kimi nəzərdə tutulmayan su hövzələrindən istifadə etməməyə çağırıb. Nazirliyin məlumatına görə, iyunun 1-dən bu günədək kanal, çay, arx, süni göl və digər qeyri-çimərlik ərazilərində 12 nəfər bataraq həyatını itirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, bu cür su hövzələri təhlükəli sualtı relyefə, sürətli axına və qeyri-müəyyən dərinliyə malik olduğundan insanların həyatı üçün ciddi risk yaradır. Nazirlik xüsusilə valideynlərə müraciət edərək uşaq və yeniyetmələri nəzarətsiz qoymamağa və təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Sonda hava məlumatı. Sabah günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 33-38, Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 35-39, dağlıq bölgələrdə gecə 11-16, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 28-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

filmin əsas o baş personajdan söhbət gedir də, qəhrəmandan, onun həyatını arzulayanlar var. Amma bu mahnı həm filmdə yer aldığına görə, o filmdə yer aldığına görə, həm də ayrıcı olaraq mahnı kimi çox sevilmişdi Amerikada və söhbət 2000-ci illərə kimi olan vaxtdan gedir. Mən

həmin illərdə çox da dəbdə olmayan, amma mahnılarını ara sıra eşitdiyi bir qrupa üz tutur və söhbət Banshees qrupundan gedir. Həmin qrupa Face to Face mahnısını səsləndirməyə xahiş edir. Belə olur ki,

tell me, baby. Hə, bir Straight Up mahnısını sizin üçün səsləndiririk. Pola Abdulun ifasıdır. Bunu əbəs yerə səsləndirmirik. Ümumiyyətlə, rubrika olaraq səbəbkar rubrikasında bugün Pola Abdulun mahnılarını eşidəcəksiniz. Amma bu mahnı haqqında danışım sizə. 88-ci ildə İşıqızı gördü və İşıqızı görən andan etibarən musiqi tənqidçilərinin yaxşı mənada pozitiv rəyini qazandı. Məsələn, indi istəyirəm bir neçə məşhur jurnallar var, musiqi jurnalları, onların fikirlərini deyim. Los Angeles Times bax bu mahnını ən yaxşı 89-cu ildə ən yaxşı yazılan mahnılar sırasında salmışdı və bundan başqa 89-cu ildə yenə də 23-cü yerdə qərarlaşan reyting cədvəli var idi.

Sizcə ifaçının əsas onun karyerasında müstəsna xidmətləri olan Fatih Jackson qardaşlarının adını çəkməliyəm. Çünki Jackson qardaşları ona öz kliplərinin xoreografik tərəfdən, yəni çəkilişləri üçün məs Pola Abdula müraciət etmişdilər. Məsələn, Janet Jackson'ın özünün bir neçə klipində həmin o rəngarəng rəqslərin qurucusu məhz Pola Abdula idi. Və onu da vurğulayım ki, Tom Hanks'in məşhur böyük filmi var və həmin böyük filmdə də yenə də rəqs deməli ansamblını, rəqs partiturasını, məhz həmin kompozisiyasının hazırlanması da Pola Abdula həvalə olunmuşdu. Bundan başqa bir neçə ümumiyyətlə məşhur filmlərdə onun işindən istifadə olunub. Və deyim ki, onun musiqiyə gəlişi elə 87-ci ildə başladı. O ilk dəfə olaraq özünün demo versiyasını yazmışdı. Söhbət Forever Your Girl mahnısından gedir. Məhz bu mahnı 88-ci ildə bir il sonra işıqı gördükdən sonra onu dünya tanıdı. Və bu mahnı Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün iki hit paradında istər 100-lük olsun, istər 200-lük olsun, həm hər ikisində 62-ci yer də qərarlaşmışdı. Özdə bir neçə həftə eyni pozisiyanı qoruyub saxlamış olsun, istər 200-lük olsun, həm hər ikisində 62-ci yerdə qərarlaşmışdı. Özdə bir neçə həftə eyni pozisiyanı qoruyub saxlamışdı. Bununla başqa 91-94-cü ildə Spellbound adlanan mahnısı idi və albom işığı gördü. Həmin albomda yer alan bir neçə mahnı idi ki, Prince-lə deməli duetləridir. Rush Rush hazırda eşidirsiniz. Həmin bax bu mahnısı idi ki, 91-94-cü illər aralığında hitlər sırasında adını yazdırıb.

Bir şey istəyirəm vurğulayım ki, yeganə bəlkə də ifaçılardan biridir ki, günü bu gün də davam etdirir yaradıcılığını. Ən son ilə kimi albomlar çıxarır, mahnılar yazdırır. Məsələn, 2024-cü ildə onun Straight Up adlanan konserti baş tutmalı idi. Bu Kanada

Biz bugün retro ritmdə sonuncu olaraq Nick Drake haqqında danışacağıq sizə. O, bariton səsə, qeyri-adi gitara akordları etməsinə görə tanınır. Və onu da vurğulayım ki, Nick Drake elə bir ifaçıdır ki, o çox gənc yaşında vəfat edib. Amma buna baxmayaraq, onu ölümündən sonra belə deyim, ən yaxşı folk janrının simalarından biri hesab ediblər. Ölümünə qədər olduğu vaxtda, o qısa bir ömründə bir neçə dəfə albom çıxardıb. Konkret 3 dəfə albom çıxardığı bildirilir. Mahnıları çox da sevilməyib, satılmayıb. Buna görə Nick Drake bir qədər depressiya yaşayıb və həyatının ən belə qaranlıq günləri hesab edir. Və istəyirəm Nick Drake-dən nə deyim sizə? Çünki o bugün dünyaya göz açıb. Bəlkə də Nick Drake-i tanımayanlar daha çoxdur, nəinki tanıyanlar. Ona görə bu rubrikada sırf bu ifaçıdan danışmaq istədim. Bayaq da vurğuladım ki, musiqi kariyerası boyunca o çox da sevilməyib. Amma ölümündən sonra daha çox dünya musiqisinə öz töhfəsini verən ifaçılar sırasında yer alıb.

Deməli, Nik Drake 48-ci ildə anadan olub və çox erkən yaşlarında ailəsi ilə birlikdə İngiltərəyə köçüb. O, əslində Cambridge Universitetində ədəbiyyat təhsili alırdı, bu ixtisasda təhsil alırdı, amma musiqiyə marağı var idi, ona görə də təhsilini yarımçıq qoyur. 3 albom çıxardır, Five Left albomudur 69-cu ildə, 71-ci ildə Brighter Lighter albomudur və 72-ci ildə Pink Moon albomudur ki, 3-cü albom ümumiyyətlə musiqiçilər tərəfindən ən yaxşı albom hesab olunur və daha çox onun səsi bir qədər həzindir, sentimentaldır və daha çox akustik ifaları ilə diqqəti cəlb edib. Bir də deyim, çox utancaq olub öz ifa etdiyi zamanlarda, ona görə də konsertlərdə istənilən nəticəni göstərməyib, performans heç göstərə bilməyib və bu uğursuzluq onun qaranlıq dünyasını açıb, ağır depressiyaya sürükləyib və belə olur ki, 26 yaşında 74-cü ildə həddindən artıq antidepresant qəbulu səbəbindən yuxuya gedir və bir də ayılmır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: Yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ilə qarşılayırlar. Onlar Azərbaycan mədəniyyətini, sənətini yaşadıqları ölkələrdən tanıtmaq üçün gördükləri işlərdən söz açmağı özlərinə mənəvi borc bilirlər. Almaniyada yaşayan və Azərbaycan musiqisini böyük səhnələrdən dünyaya çatdıran Nərmin Nəcəfli də bu istəyimizə müsbət cavab verən gənclərdəndir.
1: Almaniyada biz də varıq.
2: Biz də varıq.
3: Biz də varıq.
4: Nərmin xanım, sizi Almaniyaya aparan səbəb nə olur?
1: Mən artıq 4 yaşımdan fortepianoda çalmağa başlamışam və artıq bir adına orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olanda artıq orta siniflərdən bilirdim ki, mən öz təhsilimi Almaniyada davam eləmək istəyirəm. Çünki uşaq yaşlarımdan itibarən Almaniyada əsasən də fortepiano sinfinin nə qədər güclü olduğunu bilirdim və çox şadam ki, bu arzumu yerinə yetirə bildim və bakalavr, master və aspirantura siniflərinin hamısını Almaniyada Hannover'in Hannover Universitetində uğurla başa vurdum.
2: Vətənin səsi olanlar.
5: Fransada biz də varıq.
6: İngiltərədə biz də varıq.
7: Almaniyada biz də varıq.
8: Kanadada biz də varıq.
9: Vaşinqtonda biz də varıq.
3: Biz də varıq.
4: Sərhədlər aşan Azərbaycan musiqisinin təmsilçilərindənsiz. Bu böyük sənət əsərlərini hansı səhnələrdə və necə tanıdırsınız?
1: Mən artıq uşaq vaxtlarımdan Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə müxtəlif səhnələrdə Amerikadan tutmuş Fransaya qədər təmsil edirəm. Bəzi tədbirlərdə First Lady Mehriban xanımın təşəbbüsüyle keçirilmiş konsertlərdə də iştirak etmişəm. Mən həmişə çalışıram ki, proqramlarımda siz solo konsertlərim olanda Avropa bəstəkarları ilə yanaşı həmçinin Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinə də yer verin. Və onu da deyə bilərəm ki, Avropa auditoriyasının mənim ifamda ən sevdiyi əsər yəqin ki, Adil Bəbirovun Prelüdü və Skerçosudur. Həmişə konsertdən sonra o bəstəkar haqqını yəni Adil Bəbirov haqqda bu əsər haqqında həmişə məndən informasiya istəyirlər və mən də sevinirəm ki, bizim musiqimiz Avropa dinləyicisi üçün maraq yaradır və onlar daha çox öyrənmək istəyirlər. Bu il Diasporanın köməyi ilə Nar içində not konsertini də təşkil edəndə orada da böyük hissəsi konsertin Azərbaycan bəstəkarlarından ibarət idi və mən hər əsərdən öncə o Azərbaycan bəstəkarlar haqqında informasiya verirdim, sənin yaranma tarixi və s.
2: Biz də varıq, biz də varıq.

çalışıb. Nəticədə cəmi 4 il ərzində Avropanın ən gözəl opera teatrlarından biri yaranıb. Teatrın fərqli cəhəti odur ki, tamaşa zalı demək olar ki, tamamilə ağaçlandı. O, 3

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Ev, maşın,

0: Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat derse. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 13 bin manatı dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin manatı dək.

yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı.

0: ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylık

0: Danışır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Çox şadım ki, mənə nəsib olub Azərbaycan radiosunun 100 illiyində radionun ünvanına söz deyim. Heç o yadımdan çıxmaz 70-ci ildə mən ilk dəfə gəldim Radio və Televiziya Komitəsinə. Bilirsiniz, Azərbaycan radiosu həmişə fərqlənir ondan ki, maraqlı verişlər, maraqlı teatr radio tamaşaları, maraqlı mövzular və heç o yadımdan çıxmaz maraqlı mövzular və heç çox yadımdan çıxmaz radio aparıcılarını gördüm orada 70-ci illərdə. Mən sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram və radionun 100 illiyində mən hamınızı təbrik edirəm. Sizə xoşbaxtlıq, uzun ömür arzulayıram.
3: Xalq artisti Faiq Sücəddinov.

Araştırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik

0: Positano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

edilməsi və həmçinin də innovativ həllərin tətbiqi müzakirə edilir. Sessiyada DOST modelinin əldə etdiyi nəticələr, sosial xidmətlərin daha əlçatan və şəffaf təşkili, eləcə də bu təcrübənin digər ölkələr üçün də nümunə

0: süni göllər, su arxları və digər bu kimi çimərlik məqsədi kimi nəzərdə tutulmayan su hövzələri mürəkkəb relyefə, sürətli axına, qeyri-məhdud görüntüyə və digər təhlükəli xüsusiyyətlərə malik olması bu hövzələrdən istifadə edənlərin həyat və sağlamlığına ciddi təhlükədir. Qeyd olunanlarla bağlı əhaliyə, xüsusən valideynlərə müraciət edərək uşaq və yeni yetmələri nəzarətsiz qoymamağa, müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə və qeyri-çimərlik ərazilərindən istifadə etməməyə çağırırıq.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyə rayonlarda da bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 33-38, aran yerlərində 19-24, gündüz 35-39, dağlıq bölgələrdə gecə 11-16, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 28-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

0: Azərbaycan Radiosunun dinləyiciləri günün əvzi verilişi efirdədir. Studiyada Jali Əsgərovadır. Bəli, dünya yenidən böyük qərarların, risk və təhdidlərin astanasındadır. Bir vaxtlar toxunulmaz hesab edilən Moskva artıq ardıcıl günlərdəki dron hücumuna məruz qalıb. Bu sadəcə taktiki zərbələrdir, yoxsa müharibənin strateji balansını dəyişə biləcək yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır, müzakirə edəcək. Eyni zamanda dünyanın diqqətini özünə cəlb edən xəbərlərdən biri də İsveçrədə səbirsizliklə gözlənilən Amerika Birləşmiş Ştatları İran danışıqlarının təxirə düşməsidir. ABŞ vitse-prezidenti Jay Devens İsveçrəyə getməkdən imtina edib, belə olan halda ortada olan 14 bənlik sənəd hansı sualları doğurur? Bax, bunlar da müzakirə mövzusudur, çünki bu sənədin reallaşmasına mani olan qüvvələrin kimliyi də ortaya çıxır, çünki Jay Devens öz açıqlamalarında qeyd edir ki, Tel-Əviv Vaşinqtonun regiondakı maraqlarına qarşı çıxır, İranı Liviyalaşdırmaq istəyir. Bu açıqlamanın özü İsrail-ABŞ arasında hansı gərginliyi yarada bilər? Ümumiyyətlə, dünyanın diqqətini cəlb edən bax, bütün bu məsələlərin müzakirəsi üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Günün əbzirin bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Tural müəllim, salamlayıram sizi.
1: Salamlayıram Jalə xanım, sizi və dinləyiciləri.
0: Təşəkkürümüzü bildiririk. Dünyada vəziyyət kritikdir, deyə bilərik. Onsuz da kritik idi, amma ümidlər var idi ki, sülh əldə olunar, ən azından Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran cəbhəsində bu xəttdə 14 bəndlik bu saziş gündəmdə idi. Bax, ümidlər var idi ki, bu istiqamətdə ən azından sabitlik əldə olunacaq, amma tam əksini biz görüşlərin təxirə düşməsi ilə yeni bir mərhələyə keçidin, daha böyük təhlükələrin dünyanın üzləşdiyini deyə bilərik. Amma bu mövzunu biz daha sonra müzakirə edərik, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində də vəziyyət daha da gərginləşib. Moskva dron hücumuna artıq ötən gündən məruz qalıb. Xəsarət alanlar var. Hətta səhv etməmsə bir nəfərin də media üzərindən gedən məlumatlara inansaq öldüyü bildirilir. Ümumiyyətlə, Moskvanın Ukrayna tərəfindən dron atəşinə məruz qalması və Moskvanın kifayət qədər cavab verə bilməməsi hansı məqamları üzə çıxartdı və bu müharibənin gedişatını, trayektoriyasını, strategiyasını ümumiyyətlə necə dəyişə bilər? Buyurun, söz sizdə.
1: Bəli, Rusiya-Ukrayna müharibəsində biz artıq elə bir eskalasiya mərhələsinə gəlib çatırıq ki, artıq bu çuq-çufang vəziyyətidir. Yəni, artıq geriyə addım atmaq üçün yer qalmır. Geriyə addım atan tərəf dərhal uduzacaq və biz də bilirik ki, burada artıq ölüm-dirim mübarizəsi gedir və xüsusilə də Moskvanın belə ağır şəkildə neft emalı zavodlarının vurulması və Rusiyanın bir nömrəli gəlir mənbəyi olan neftin və qazın boru kəmərlərinin deyil, onların saxlanc yerlərinin
0: neft emalı zavodunun vurulması.
1: Bu Rusiyanın oksigeninin bağlanılması deməkdir, Rusiyanın demək olar ki, bundan artıq güclü zərbə mən hesab eləmirəm. Hətta hansısa bir hərbi obyektə, hansısa bir strateji obyektə vurulan zərbədən daha pisdir. Bu, təbii ki, kritik infrastruktur obyektidir. Ona görə də bu həm də Rusiyanın cavab atəşləri ilə Kiyevə, Ukraynaya daha böyük zərbələr vuracağına yol açacaq. Bunu əsaslandırmaq üçün Rusiyanın əlinə bəhanə verəcək. Biz artıq görmüşdük bundan əvvəl Rusiya Ukraynaya amansız zərbələr endirirdi və artıq bundan sonra Rusiyanın bir növ Ukrayna ilə eskalasiyasına yeni bir mərhələyə çatırıq. Sanki bu müharibənin ssenarisini yazanlar, ssenarisini quranlar elə bunu istəyirdi. Bir də ki, bilirsiniz, artıq siz qeyd elədiniz, Moskvada, Moskvanın mərkəzində, Kremlindən bir neçə kilometr ərazidə aralda artıq obyektlərin vurulması Rusiyada, Moskvada bəlkə də müharibəni hiss etməyənlərin də artıq müharibəni hiss etməsi onu ona gətirib çıxaracaq ki, artıq Rusiya silahlı qüvvələri, Rusiya deyək, dövlət hakimiyyət qurumları vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirmək, bir qədər də insanları məhrumiyyətlərə məcbur eləyə bilərlər ki, artıq sizin sığına biləcəyiniz yer qalmadı. Artıq Moskvanın mərkəzi vurulur. Ona görə də hazır olun, bu müharibə hamınız hiss eləyəcəksiniz və beləliklə bu Rusiyada əslində, mən hesab edirəm, Rusiya o hərbi maşınına əlavə bəhanələr, əlavə əsaslandırmalar verəcək ki,

0: çıxarıb çıxaracaq. Statın sonu. Tural müəllim, Sergey Lavrovun fikirlərində kifayət qədər ciddi mesajlar, siqnallar var idi. Yəni, nüvə müharibəsinə çevrilə bilərmi Rusiya-Ukrayna arasındakı mövcud proses, yaxud da NATO-Rusiya qarşı durması açıq müstəviyə keçə bilərmi?
1: NATO-Rusiya qarşı durması artıq açıq müstəviyə keçir. Hibrid müharibələr, informasiya müharibələri başlayıb. Bilirsiniz ki, Rumıniyada, Polşada artıq dronlar vurulur. Bunu Ruslar Ukrayna dronları olduğunu iddia edirlər. Ukrayna tərəfi isə bunu Rusiyanın etdiyini, yəni qarşılıqlı ittihamlar gedir. Ancaq günü, səhərsi gün dronlar daha böyük bir obyektə zərbə vurarsa, Rusiyanın Ukrayna müharibəsinin artıq Qaradənizdə biz bunu şahid olmuşuq. Türkiyənin hərbi gəmiləri, Türkiyənin bilirsiniz neft daşıyan tankerləri belə vurulub, Türkiyə məxsus gəmilər vurulur. Artıq, yəni mən hesab edirəm ki, bir də Avropa Komissiyasının, Avropa Silahlı Qüvvələrinin, Avropa ölkələrinin hərbi təhlükəsizlik konsepsiya sənədlərinə biz oxuyanda, baxanda görürük ki, bəli, Avropa artıq buna hazırlaşır. Hətta nüvə eskalasiyası, nüvə insidenti ilə bağlı təlimlər keçirilir. Bu təlimləri, bilirsiniz, rahat şəkildə, açıq şəkildə keçirirlər və mən hesab edirəm ki, Rusiyanın əgər belə Ukrayna tərəfindən vurulması və Rusiyanın artıq məğlubiyyətlə üz-üzə qalması
0: Moskvanın fonunda, mərkəzinin belə deyək də dron atəşinə tutulması
1: fonunda Rusiya onların da hərbi təhlükəsizlik konsepsiyası xəbər üzrəsən bəyan edir ki, Rusiya eksistensial təhlükədir, mövcudluq. Eksistensial mövcudluq təhlükəsi ilə üz-üzə qalarsa, onda nüvə zərbəsi endirə bilər, preventiv nüvə zərbəsi. Çox təəssüflər olsun ki, burada mən kiçik başlıqlı taktiki nüvə zərbələrinin, yəni strateji deyil, məhz kiçik taktiki başlıqlı nüvə zərbələrinin Ukrayna ərazisinə vurulması və ilk senarisini heç də mümkünsüz hesab eləmirəm, bu mümkündür, ola bilər. Və dediyim kimi, biraz pessimistik olmasın, amma Avropa Komissiyasında, Avropa Müdafiə Sənayesi ilə bağlı sənədləri oxuyanda məndə belə təəssürat yaranır ki, bu artıq yaxın gələcəkdə, yaxın 2-3 il ərzində baş verə bilər. Çünki, bilirsiniz, milyardlarla Avropalıların xərclənməsi, təlimlər keçirməsi, sənədlər qəbul etməsi, orada hazırlıq işlərinin getməsi. Demək ki, bunlar biz bilirlər. Demək ki, bunlar planlaşdırırlar və buna hazırlaşırlar. Geri gəlmişkən, əksini biz nədə görürük? Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstində Belarusda artıq Rusiyanın nüvə başlıqlarının oraya göndərilməsi və Belarus Avropanın düz mərkəzinə çox yaxındır. 300-400 kilometrlik məsafə ilə siz artıq istənilən yəni orta mənzilli raketlə və nisbətən uzaq

0: və Rusiyanın
1: yeganə. Artıq sadə sakinləri öz təhlükəsizliyin zəif olduğunu düşünür. Onların arasında bir həyəcan var Moskvanın mərkəzi.
0: Texnoloji olaraq Rusiya uduzur.
1: Bəli.
0: Drone, texnoloji, informasiya müharibələri. Bəli, Ukraynanın arxasında böyük resurs, Almaqtonun.
1: Qərb daha da gücləndirməsi, hərbi dəstəyinin daha da gücləndirilməsi məsələsi müzakirə olunur Ukraynaya.
0: Tamamilə siz haqlı. Və nəyi demək istəyirəm? Yəni, Rusiyanın texnoloji uduzmasına aparan yol, mən elə gəlir ki, təəssüflər olsun ki, nə qədər belə pessimistik səslənsən də, Rusiyanın məğlubiyyətini aparan yol nüvə müharibəsini yaxınlaşdırır. Başa düşdünüz, məğlubiyyəti aparan yol bizi nüvə müharibəsinə yaxınlaşdırır. Bunu istəməzdik. Ancaq yenə də mən bunu...
1: Və bunu çox üzr istəyirəm. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir neçə dəfə öz çıxışlarında qeyd edib ki, Rusiyasız olmaqdansa, ümumiyyətlə olmamaq, dünyanın olmaması yolunu biz seçə bilərik. Yəni, bu qədər riskli bəyanatlar səsləndirmişdi bəli vaxtınkən. Və bizim digər cəbhədə də təəssüflər olsun ki, ürəyə çan xəbərlər yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında bir neçə gündür ki, 14 bənddən ibarət bir memorandum sənəd müzakirə olunurdu və dünya ümid edirdi ki, artıq bu istiqamətdə bir qədər sabitlik əldə olunacaq. Amma təəssüflər olsun ki, elə bu sənədin daha da dərinləşməsi üçün, müzakirəsinin daha da genişlənməsi üçün bir mövcud şərait İsveçrədə baş tutacaq. Söhbət iki tərəfli görüşdən gedir. Amma təəssüflər olsun ki, elə bu günləri ilkin olaraq texniki səbəbləri göstərsələr də logistik səbəbləri

təhriki ilə başlanılan müharibəni davam elətdirmək istəmir. Ona görə də İsrail, siz fikir versəz, Netanyahu başnazir, İtamar Ben-Gvir Milli Təhlükəsizlik Naziri, Bezalel Smotriç Maliyyə Naziri, nə bilim, digər mühüm siyasətçilər Amerikanı qınadılar, bu razılaşmanı qınadılar və hətta İtamar Ben-Gvir səhv etməmsə söylədi ki, biz banan respublikası deyilik. Yəni bizim

0: dəyişikliyi, ya ümumiyyətlə İranın hazırki rejiminin və yaxud da ki, İranın hazırki ölkə kimi mövcudluğunu istəmir İsrail öz təhlükəsliyi baxımından. Hədəfə çatmayıb, ona görə də nə qədər razılaşma olsa da İsrail buna razı olmayacaq və İsrail nüvə başlığına malik olan ölkədir. Kifayət qədər güclü hərbi texnologiya sənayesi var. Yəni, ona görə hesab edirəm ki, bəli, bu məsələdə İsrail müharibəni davam elətdirmək və Amerikanı məcburi şəkildə ora cəlb etmək planlarından əl çəkməyib.
1: Bəs Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə məqsədləri, istəyi nədir? İranı dəyişdirmək, yoxsa mövcud vəziyyətlə idarə etmək?
0: Təbii, birinci məqsəd ondan ibarətdir ki, İranda rejim dəyişikliyi olsun. Bunu bacarmadılar, edə bilmədilər. İndi bunu bacarmayadıqlarına...
1: Həqiqətən məqsəd idi mi bu? Yoxsa Amerika Birləşmiş Ştatları bunu dərindən strateji maraqlarına uyğun olaraq istəyirdi, yoxsa İranı elə saxlamaq istəyirdi öz regional maraqları
0: naminə? Mənə elə gəlir ki, istək ondan ibarət idi ki, İranın hazırki rejimi keçsin, hazırki idarəçilik forması olmasın. Bəli, ola bilər ki, İranı parçalamaq istəmirdi. Rejimi dəyişmək istəyirdi, alınmadı. Amerikanın yəni, hazırki resursları ilə minlərlə kilometr kənarda gəlib Hörmüz boğazında İranı məğlub etmək resursu da kifayət deyildir. O vaxta qədər ki, İrana sigərə nüvə zərbəsi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Pozitano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus'da. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36%

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Dağıstanın tanınmış ictimai siyasi xadimi Qurban Qurbanovu qəbul edib və ona dostluq ordenini təqdim edib. Görüşdə Azərbaycan və Dağıstan xalqları arasında tarixi dostluq və qohumluq və əməkdaşlıq əlaqələrindən danışılıb. İllik toplantılar çərçivəsində diqqət mərkəzində olan mövzulardan biri də sosial müdafiə sahəsində yeniliklərdir. Bu istiqamətdə Azərbaycanın təcrübəsi iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tədbirdə dost modeli və xidmətlərin innovativ təşkili barədə təqdimat həyata keçirilib. 5 saylı Bakı Dost Mərkəzinin direktoru Ruslan Mirzəliyev.
1: Yeni yaradılacaq bu mükəmməlliyyətli mərkəzinin əsas məqsədi bu təcrübənin digər ölkənin sosial sahədə xidmət göstərən qurumları ilə paylaşılması və habelə onların da təcrübəsinin öyrənilməsidir.
0: Milli Məclisin növbədən gələr sessiyasının növbəti iclası keçirilib. İclasın gündəliyinə 14 məsələ salınıb. Millət vəkilləri bir sıra qanunlara təklif olunan əlavə və dəyişiklikləri məqbul sayıblar. İclasda 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul olunub. Azərbaycan və Ekvador hökumətləri arasında diplomatik rəsmi və xidməti pasport sahiblərinin viza tələblərindən azad edilməsi haqqında saziş də təsdiqlənib. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb. Eyni zamanda dövlət başçısı Lissabon şəhərində səfirliyin fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Nazirlər Kabineti səfirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı maddi texniki təchizat və maliyyələşdirilmə məsələlərini və bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi isə səfirliyin strukturunu və ştat cədvəlini təsdiq edəcək. Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında İsveçrədə keçirilməsi planlaşdırılan danışıqlar ləğv edilib. Bu barədə İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib. Qurum danışıqların ləğv edilməsinin səbəblərini açıqlamayıb. Lakin qərar Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti J.D. Vance İsveçrəyə səfərini təxirə saldıqdan sonra qəbul olunub. Qeyd edək ki, görüşün Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış memorandumdan sonra əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsi istiqamətində ilk praktiki addım olması gözlənilirdi. Ukraynanın müxtəlif bölgələri Rusiyanın intensiv hava hücumlarına məruz qalıb. Odessa vilayətində yanacaq daşıyan 3 maşına dron zərbələri endirilib. Nəticədə bir nəfər həlak olub, 4 adam xəsarət alıb. Hadisə yerində güclü yanğın baş verib. Xarkov vilayətində isə idarə olunan aviasiya bombaları ilə endirilən zərbələr nəticəsində bir nəfər həlak olub, 15 adam xəsarət alıb. Hücum qurbanları arasında az yaşlılar da var. Yaşayış evləri və anbarlara ciddi ziyan dəyib. Pavlograda hava hücumunda 8 yaşlı qız həlak olub. Bir qadın yaralanıb. Sumi vilayətində atəşə

0: Pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə

yaşlı uşaqlar xüsusilə də birinci növbədə diqqət etmək lazımdır. İkinci növbədə onların müəyyən bu yol hərəkəti qaydalarıdır, müəyyən standartlardır, qanunlardır. Bunları izah etmək lazımdır. Çünki onlar da övlad böyüdəcəklər. Onlar da ictimaiyyətin bir parçasına çevriləcəklər böyüyüb, bir vətəndaşa çevriləcəklər. Və əlbəttə ki, uşağa nə göstərirsən, onu da edir. Uşaq eşitdiyini yox, gördüyünü təkrar, gördüyünü götürür. Ümumiyyətlə, belə bir standart var. Uşağa 50 dəfə bir sözü deyə bilərsən, onu anlamaya bilər. Amma bir dəfə göstərərsən, uşağın ömürlüyü yadında qalar. Və müəyyən bu, mən fikir vermişəm, xüsusilə də Abşeron bölgəsində bu sürətli şoselər falan var da, orada məsələn, aeroport yolu falan deyirik də biz. O ərazilərdə, elə o siz dediniz o ara kəsmələr falan onların üzərindən hoppanaraq keçməyə çalışan vətəndaşların sayı həqiqətən çoxdur və bəzən bunu piyada keçidinin düz altında edirlər.

0: Amma bu sənin ömrünü uzada bilər, sadəcə olaraq. Və ən əsas məsələ övladının, uşağının həyatının təhlükəsizliyi deməkdir, yəni. Onun üçün, hörmətli dinləyicilər, piyadalar, sürücülər, bizi kim dinləyirsə, istənilən halda, yəni, bu sözümüzü mümkün qədər çox insana çatmasına çalışırıq. Ki, piyadalar yolu keçərkən təyin olunmuş nöqtələrdən keçməli və ən əsas məsələ qulaqcıq, telefonlardan istifadə etməməlidir, yolda təhlükə yaratmamalıdır. Əlbəttə ki, siz məsələn bir məqamı qeyd etdiniz, bu sürücü çaşır qalır. Sürücü, bəzi hallarda sürücülər çox yüksək sürətlə hərəkət edirlər, yəni avtomobil idarə edirlər, bəzən ona görə müəyyən təhlükələr yaranır, yəni təyin olunmuş sürətdən daha artıq idarə etdikləri üçün avtomobili bəzən bu cür anlarda təbii ki olmamalıdır bu cür anlar, bu cür hadisələr. Amma istənilən halda baş verən zamanda sürücü artıq çaşqınlıq yaşayır. Çünki misal üçün deyirəm 70-li yolda 100 km saat sürətlə hərəkət edir və orada tormozlama məsafəsi də böyüyür artıq. Orada avtomobili qaçırmaq da çətin olur bu hadisədən uzaqlaşdırmaq. İstənilən halda həm sürücülər, həm piyadalar nəzarət etməlidir. Bu kimi məqamlara söhbət insan həyatından gedir. Söhbət insan təhlükəsizliyindən gedir. Bu, avtomobildən, yoldan, nişandan və digər məsələlərdən, yəni digər fiziki amillərdən çox-çox daha qiymətli və vacibdir. Və bu piyada həftəsindən danışdıq. Piyadalarla, ümumiyyətlə, söhbətlər aparılırmı bu həftə ərzində?
1: Bəli, qeyd edilmiş eləm.

0: heç olmasa desə ki, piyada zolağı yeraltı keçib 3 kilometr, 5 kilometr uzaqdadır, gedib çatamıram, yoruluram.
1: Harada anlamaq olar, hə?
0: Bəli, hansı ki, 50 metrdən də az bir məsafədə onların tam yanlarında yeraltı keçidi var və gedib oradan keçmirlər. Ən rahat olmaq üçün yolun hərəkət hissəsində keçirlər və inanın ki, bir dəfə də sürət həddini pozdurlar.

gündən bu həftə ərzində, yəni artıq başa çatır həftə və həftə ərzində piyadalar piyada təhlükəsizliyi test keçirilib və bu tədbir çərçivəsində müəyyən profilaktik belə görüşlər işlər görülüb. Bu barədə biraz daha geniş danışacaq, amma mahnıdan sonra.

0: bir şəkildə yolu xidmət aparırlar ki, baxırlar öz ərazisində xidmət aparan əməkdaş baxır ki, hansı ərazidə daha çox piyadalar nəzər tutmayan keçirilsə, həmin yerdə daha da işi gücləndirirlər. Və mən bir əslində də qeyd etmişəm ki, Kənan bəy, bizdə daha çox göy rəng, tünd geyimli qara rənglər üstünlüyü verir. Və piyadalarda sutkanın qaranlıq vaxtı nəzərdə tutulmayan yerdən keçərkən və üstəlik qara rəng, tünd geyimli rəng üstünlüyü verir. Avtomobil yolda əgər işıqlandırma da zəifdirsə, avtomobilin sürücüsü həmin piyadanı görməkdə çətinlik çəkir. Və gətirir, bu da sonda da bəzi hallarda xoşa gəlməz hallara çıxardır. Və biz də dəfələrlə qeyd eləmişik, bildirmişik ki, mütləq şəkildə əlvan geyimli rənglərə, daha çox açıq geyimli rənglərə,
1: parlaq olan
0: ki, avtomobilin ışığı həmin şəxsə dəyəndə ən azından sürücü onu görə bilsin ki, rahat şəkildə avtomobil ondan qaçır da bilsin ki, həmin şəxsə dəyməsin. Və hansı ki, bəzi məqamlar da var ki, baxırıq ki, piyadaların iştirakı ilə bağlı baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin çoxunluğu elə piyada keçidlərinin yaxınlığında, piyada zolaqlarının yaxınlığında baş verir ki, bu da yenə bir daha göstərir ki, bəzi piyadalarımız ərinirlər, əziyyət çəkirlər ki, nəzərdə tutulan yerdən keçmək üçün.
1: Mən Avropada yaşayan bir həm yerlimiz var. Onunla bir dəfə söhbət edəndə o mənə bir əhvalat danışdı. Deyir, mənim yaşadığım ölkədə qara dərli insanlar çoxdur. Və onların əksəriyyəti də qara rəngdə geyinirlər və axşam vaxtı avtomobil idarə edərkən ümumiyyətlə onları görmək mümkün deyil. Və mən bir dəfə deyir, az qala bir həmin o vətəndaşlardan birini vurmuşdum. Az qala deyir, yaxşı burda ümumiyyətlə onları görmək mümkün deyil. Və mən bir dəfə deyir, az qala bir həmin o vətəndaşlardan birini vurmuşdum. Az qala deyir, yaxşı qurtardım və avtomobildən düşüb gəldim bu qardaşa, dedim ki, sən gülməsən, mənim səni görmək ehtimalım yoxdur. Yəni bax belə bir əhvalat eləm. Azərbaycanda həqiqətən yay, qış fərqi yoxdur. İlin istənilən vaxtında həqiqətən tünd geyimlərə üstünlüyü verən vətəndaşlar çoxdur. Bunun səbəbini açığı deyə bilmərəm. Məsələn, Avropaya getsək, daha çox əlvan rəngli geyinən vətəndaşlar, əlvan rəngli geyimlərlə rastlaşa bilərik. Amma bizdə nədənsə tünd geyimlərə üstünlüyü verir. Buyurun, buyurun.
0: Biz bir neçə dəfə belə bir tədbir həyata keçirmişdik, hansı ki, moped, motosiklet idarə edən şəxslər və hansı ki, kuryerlik fəaliyyətində məşğuldurlar, onlara yaşlı rəngdə jiletkalar paylanmışdıq həmin şəxslərə. Çünki moped, motosiklet idarə edən sürücülər də axşam qaranlıq vaxtı bir də görsən ki, görsənməyə də çətinlik çəkilir. Amma üstdən o geyindikləri hansı ki, nazik yaşlı rəngdə görsənən geyim var, hansı ki, o sürücünün onu daha tez görməsinə köməkli edir və sürücünün daha adekvat və operativ avtomobil idarə etməsinə dəstək olur.
1: Bir də bu xüsusi üst geyimlər var. Səhv etmirəmsə, mənzil kamula istismar idarəsinin işçilərində də olur o. Üst geyimlərdə belə xüsusi zolaqları olur belə. Ümumiyyətlə, işıq dəyəndə belə parıldayır sanki, seçilir. Və həmin an artıq anlamaq olur ki, bu insandır. Yəni, yol keçməyə çalışır və yaxud moped idarə edən
0: işini daha da asanlaşdırır. Sürücünü təhlükədən yayındırır, qaçındırır.
1: Ümumiyyətlə, yəni, təyin olmamış yerdə yol keçilməsə daha yaxşı olar.
0: Əlbəttə ki.
1: Bu ən əsas məsələdir. İkinci məsələ də təbii ki, yolu keçirsə heç olmasa, yəni siz daimi olaraq yol hərəkəti qaydalarını pozursunuzsa, yəni siz piyadasınızsa və təyin olunmamış yerdə yol keçməyə vərdiş etmişsiniz, onda heç olmasa əlvan rəngli geyimlərdən istifadə edin ki, sürücülərin bir qədər o sizi vurma ehtimalı azalsın, belə deyək, sürücünün işini asanlaşdırasınız, o necə deyərlər, qazadan yayınma məsələsini. Hörmətli dinləyicilər, bugün biz piyada təhlükəsizliyi həftəsindən danışdıq. Dövlət Yol Polisi tərəfindən keçirilən bu həftə ərzində şəhərin və ölkənin müxtəlif küçə prospektlərində

0: Artıq bir əsrdir ki, Azərbaycan radiosu Azərbaycan xalqını həm informasiya təminatında, həm mədəni yüksəlişində çox aktiv şəkildə iştirak edir. Deyim ki, bu gün də radio hələ də öz aktuallığını saxlayır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda sırf təmiz mədəniyyətin, musiqi sənətinin, ədəbiyyatın, təbliğatında hədsiz böyük rolu olub bizim radiomuzun. İndi də radionun qızıl fondu deyərkən Azərbaycan mədəniyyətinin inciləri, xəzinəsi yada düşür. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan radiosu bundan sonraki 100 illikdə də öz funksiyasını uğurla yerinə yetirəcək və Azərbaycan həm siyasi həyatının, həm ictimai həyatının, həm də mədəniyyətinin, incəsənətinin səlis əks olunduğu bir güzgü kimi qalacaq.
1: Əməkdar mədəniyyət işçisi İlqar Fəhmi.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
1: Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
1: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Sizinlə bir bağla.
6: 105 FM.
7: Ayrılırım səndən. Düzdüm.
8: Belə şey qoxum olur. Daha kişim, mehribansız olsun.
9: O vaxt Sultanı qovdurmaq istəyirdi işte. Mən tapşırdı bütün pis işlərini.
10: Elə bilsəydim, bura gəlməzdim.
8: Denən darıxmasın, atası gətirəcək onun yanına bir dəfə.
11: Onu tez tapın, gətirin yanıma.
9: Nə olar adam, eləmə.
12: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
13: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM. Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala

Səhiyyə qurumları son həftələrdə yoluxma sayının artdığını və virusun yayılmaqda davam etdiyini bildirir. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, təxirə salınmaz tədbirlər görülməzsə, Ebola yeni ərazilərə sürətlə yayıla bilər. BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzili qərargahında dayanıqlı

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Yerli, namünasib. Yersiz, münasib. Yetim, ata-analı. Yetkin, xam. Yəqin, şübhə. Yəqinlik, şübhəlilik. Yığıntı, dağıntı. Yığmaq, biçmək. Yığmaq, dağıtmaq. Yığmaq, sökmək. Yığmaq, tökmək. Yığnaq, dağınıq. Yırtıq.

0: varlılıq, yoxuş, eniş, yoxuşlu, enişli, yoxuşluq, enişlik, yoxuşsuz, enişsiz, yön, arxa.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Rəqslərimiz Arifi. Azərbaycan xalq rəqsləri içərisində insan adları ilə bağlı olan çoxlu sayda oyun havaları var. Arifi rəqsi də bu qəbildəndir. 1960-cı illərdə yaranan oyun havasının müəllifi, unudulmaz sənətkarımız Şəmsi İmanovdur. O bu rəqsi qardaşı Arifin şərəfinə belə adlandırıb. Cəld templi Arifi rəqsi xarakterləndirir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşa

0: Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında İsveçrədə keçirilməsi planlaşdırılan danışıqlar ləğv edilib. Bu barədə İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib. Qurum danışıqların ləğv edilməsinin səbəblərini açıqlamayıb, lakin qərar Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti J.D. Vance İsveçrəyə səfərini təxirə saldıqdan sonra qəbul olunub. Qeyd edək ki, görüşün Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış memorandumdan sonra əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsi istiqamətində ilk praktiki addım olması gözlənilirdi. Ləngimələrin qarşısını almaq üçün bütün gəmilər Hörmüz boğazından keçməzdən əvvəl sorğu göndərməlidir. Müvafiq açıqlamanı İranın Fars körfəzinə nəzarət idarəsi yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Hörmüzə daxil olarkən və ya boğazdan çıxarkən ləngimələrin olmaması üçün gəmilər 48 saat əvvəl zəruri məlumatın əks olunduğu sorğu göndərməlidir. Qurum bildirir ki, 60 gün ərzində İran Hörmüz boğazında göstərilən xidmətlərə görə ödəniş tələb etməyəcək. Bütün xərcləri Tehran qarşılayacaq. Avropa İttifaqının maliyyə məsələləri ilə bağlı müzakirələr fonunda Almaniya kansleri Friedrich Merz birliyin borcunun artırılmasına qarşı olduğunu bəyənildi.
1: Mən Avropa İttifaqı Şurasının toplantısında bir daha təkrar edəcəyim ki, Avropa İttifaqının borcunun artmasına imkan verməməliyik. Almaniyanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyi çox aydındır. Biz yekdilliklə qərar qəbul etməliyik. Mən bu kifayət qədər mübahisəli məsələni konstruktiv Avropa əməkdaşlığı ruhunda müzakirə edəcəyimizi gözləyirəm. Biz elə müzakirələr aparmalıyıq ki, 2026-cı ilin ikinci yarısında ortaq nəticəyə gələk.
0: Avropa Komissiyası Ukraynada münaqişənin nizamlanmasına dair Rusiya ilə mümkün danışıqlara hazırlaşmaq üçün yeni format təklif edir. Şpiginin məlumatına görə Avropa İttifaqının müdafiə məsələləri üzrə komissarı Andrius Kubiliasın irəli sürdüyü format Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya, Polşa və İtaliyanın iştirakı ilə Avropa 5

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Dünyanın məşhur opera evləri, Berlin Dövlət Opera Teatrı. Berlin Dövlət Operası Almaniyanın ən qədim və ən böyük musiqi teatrlarından biridir. Prusiya kralı 2. Friedrich taxta çıxandan az sonra opera binasının tikilməsinə göstəriş verdi. Memar Knobelstorff, palladianizm memarlığına əsaslanan İngiliz klassizmi üslubunda layihə hazırladı. Teatr 1742-ci il dekabrın 7-sində Karl Heinrich Graun'un Sezar və Kleopatra operası ilə açıldı. Bu, həm də dövlət operası ilə 16-cı əsrdə yaradılan Berlin kapellası arasında uğurlu əməkdaşlığın başlanğıcı oldu. 1918-ci ildə Almaniya imperiyası dağıldıqdan sonra opera Unter den Linden'dakı dövlət operası, Kral kapellası isə dövlət opera

Hitler hakimiyyətə gəldikdən sonra yəhudi köklü opera artistləri truppadan xaric edildi. Kurt Adler, Otto Klemperer və

açıqlamadı. Nəhayət, 1955-ci ildə yeni barokko üslubunda tikilən opera binasının açılışı oldu. 1300 nəfər tamaşaçı Wagner musiqisinin sədaları altında yəqin ki, ötən məşəqqətli günləri unutmağa çalışırdı. ...1961-ci ildə Berlin divarları tikildikdən sonra teatr repertuarını azaltsa da, həm klassik, həm romantik opera və baletləri, həm də müasir musiqi əsərlərini səhnələşdirməkdə davam edirdi.

Almaniyanın yenidən birləşməsindən sonra Berlin operası yenidən dünya opera ictimaiyyətinə qoşuldu. Barokko dövrünə aid operalar gündəmə gəldi. 1990-cı ildə opera rəsmi olaraq Unter den Linden bulvarındakı dövlət operası adlandırıldı. 2010-cu ilin sentyabrında dövlət operasının binası geniş miqyaslı yenidən qurma üçün yenidən bağlandı. Məqsəd opera evinin orijinal görkəmini qaytarmaq idi.

tacımdır Alpipiyim. Şahdan əksikdir neyin? Heyf pulum yoxdur tək. Axtarıb tapam gərək.

0: Dedi.
1: Kimdir bu nadan?
2: Böyük şah. Korudunuz.
0: Şah yuhulu yuhulu bərk hirsləndi.
1: Qovunuz. Tutup tez alın pulu. Oldun baştan beyinlə. Bari biraz yatın mən.

0: O udanda xoruzu bərk ağrıdı boğazı.
1: Nə darca toqqaldır bu?
0: Şah su içdi bu zaman. Xoruz isə birazdan

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağrımaq, sızıldamaq, ufuldamaq, ağrıma, kefsizləmə, naxoşlama, ağrıma, incimə, kədərlənmə, ağrımaq, sızıldamaq, ufuldamaq, ağrımaq, kefsizləmək, naxoşlamaq, ağrımaq, incimək, kədərlənmək, ağrısız, əzabsız, əziyyətsiz, ağrısız, sızıltısız, ufultusuz, ağrısızlaşma, keyləşmə, hissizləşmə, ağrısızlaşmaq, keyləşmək, hissizləşmək, ağrısızlıq, əziyyətsizlik, əzabsızlıq, zərərsizlik, aqsaqqal, qoca kişi, aqsaqqal, böyük, rəhbər, aqsaqqallıq, qocalıq, aqsaqqallıq, başçılıq, böyüklük, rəhbərlik, ağuş, qucaq, qoyun, ağcaqanad, diddili, hünü, mığmığa, ağciyər, qorxaq, ürəksiz, aciz, ağciyərlik, qorxaqlıq, ürəksizlik, cəsarətsizlik, acizlik, ad, şan, şöhrət. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 1949-1961-ci illərdə və 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər həmin teatrda çalışıb. Doğma teatrın səhnəsində bir-birindən fərqli, maraqlı obrazlar yaradıb.
1: Ürəyimdə dönüb bir arzuya, siz fikrimə, xəyalıma hakim kəsilmişsiniz. Odur ki, gəldim sizə, xoş gəldin deyib yalnız, bilim ki, doğrudan da canlı varlığımısınız. İndi icazə verin. Gülünc gəlsə də sizə, toxundurum bir anlıq əlimi, əlinizə.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
2: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 23 oktyabr 1918-ci il. 20-ci nömrə. Azərbaycanda. Qarabağdan xəbər verirlər ki, bir dəstə Daşnaqsadan firqəsinə mənsub ermənilərin macəra pərəsliyi tamamilə dəf edilmiş, erməni cəmatının Qarabağ hadisələrində iştirak etməmələri aşkar olunmuşdur. Erməni əhalisi şəhərdə və kəndlərdə əskərlərimizi duz çörəklə qarşılayıb, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməklə bərabər, öz xoşları ilə silahlarını təslim edib, hökumətin hər bir əmr və fərmanına tabi olmağa hazırdırlar. Sözün qısası, həyat öz adi halına düşüb, zəhmətkeş kənd əhalisi öz məşğuliyyətinə başlamaqdadır. Bakı xəbərləri. Bakı sakini Əli Ağa Məhəmməd Əlioğlu, Xəfiyyə Polisiyyəsi müdiri Quliyevə məlum etmişdir ki, bu il mart hadisatı zamanında 10 nəfər erməni saldatı onun Çadrovu caddəsindəki 145 nömrəli evinə gəlib, orada olan kişiləri öldürüb, arvadları isə həbs etmək istədikdə, 2 nəfər rus saldatı içəri girib, bunlara mane olmuşdur. Sonra ermənilər ancaq qarətlə kifayətlənib, 22 min manata dək qiymətli əşya və 7 min manat nəqd pul aparmışlar. 3 gün bundan əvvəl Əli Ağa küçə ilə keçərkən həman dəstənin başçısını, Sergey Avanyasovu görmüşdür. Əli Ağanın şikayətinə görə adı çəkilən Avanyasov xəfiyyə polisi müdiri tərəfindən həbs edilib və iş məhəllə müstəndiqinə verilmişdir. Qaçqınlar. Oktyabrın 25-də Petrovskdan Bakıya Moskva paraxodu ilə 1600 nəfərə kimi qaçqın gəlmişdir. Bakıya gələnlərin rəvayətinə görə Petrovskdakı qaçqınların halı çox acınacaqlıdır. Bunların miqdarı 22 mini keçmiş olub, bir çoxu açıq havada yerləşmişdir. Bir çoxu da ətrafdakı kəndlərə, obalara getmişlərdir. Elan. Şəhri halın 24-cü günü axşamı, yəni cümə gecəsi saat 8:30-da Targovu sokağında, Hökumət teatrosunda Sabiq Mayılov, İstanbul mühərrirlərindən Ruşən İbəy və Ruşən Əşrəf bəy tərəfindən Türk dili və ədəbiyyatına və Türk gəncliyi arasında cərəyan edən əfkara dair konferans veriləcəkdir. Möhtərəm əhalinin təşrif buyurmaları və giriş haqqı verməmələri elan olunur. Xanımlarımızın iş bu konferansda hazır bulunmaları xüsusilə arzu edilir. Şəhid övladlarına iyanə. Ağdaş Bazar Məscidindən Abdulxalıq Əfəndi vasitəsilə 2225 rublə, Zaqatalladan Nurullah Əfəndi mərifəti ilə 3287 rublə 20 qəpik toplanıb, cəmən 5512 rublə 20 qəpik Qafqaziya müftisinə göndərilmiş və həmin şəxs tərəfindən ordunun siyasi şöbə müdiriyyətinə təslim edilmişdir.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% ədək

0: Anlayabilmesen ödediğin meblağı 50-12 faizle geri al. Ele indi. Ağıllı karar ve ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Etraflı məlumat için Ulduz 1544'e zəng et.
1: Pulunu sadece yığmaq yox. Hər gün
0: karar ve ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Etraflı məlumat için Ulduz 1544'e zəng et.
1: Pulunu sadece yığmaq yox. Hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sarıtel.
2: Əbdüləzim. Aşıq Ələsgərin ortancıl oğlu olan Əbdüləzim uşaq yaşlarından saza, sözə könül vermiş, istedadı, təbi ilə xalq arasında şair Əbdüləzim adı ilə tanınmışdır. İstəyirəm gedəm diyar ba diyar, könül vətənindən əl çəkə bilməz. Gərək bülbül çəkə gülün qəhrini, bülbülün qəhrini gül çəkə bilməz. Aşıq şeirinin qoşma, təcniz, çığalı

haqqın verir, ustanı razı eləyir. Usta Murad deyir, oğul, bu sən deyən qılıçlardan deyil. Qulaq as, sənə bir neçə xanə sözüm var. Sənə deyim, igid oğlan, bu qılıç Misri qılıçdır. Yağlara verməz aman, bu qılıç Misri qılıçdır. Düşmanın bağrını sökər, namət görər, haşa çəkər. Poladı da kəsib tökər, bu qılıç Misri qılıçdır. Usta Murad sənə ata, düşmanların yasa bata. Məndən sənə budur ata, bu qılıç Misri qılıçdır. Qılıncı alır gəlir evlərinə. Alı kişi ilə evin kərəcələn vəsailərindən atlara satırlar. Çoxlu da çörək götürürlər, düşürlər yola. O günü yol gəlirlər, gəlirlər. Bir çayın qırağında düşəlcə eləyirlər. Alı deyir, Urşan, bura necə bir yerdir? Dedi, atay mehriban, bura bir çay qırağı. Dört döyrə bağ, bağatdıq, gül çiçəklik bir yam yaşıl yerdir. Dedi, yox, oğul, burada bir...

Uruşan qıratı minir, vırır qarat şanlığa. O saat qırat, qarat şanlığı yara yara gedir o başa, bir də qayıdır Mehter Alının yanına. Mehter Alı qıratın, baldırların, qışların hər yerin yoxluyur, görür ki, ata heç nə tişan batmayıbdır. Yaxşı Uruşan, indi dür atı vır qarat şanlığa. Uruşan minir, vırır qarat şanlığa, gedir o başa qayıdır yenə Mehter Alının yanına. Mehter Alı atın hər yerin yoxluyur, görür ki, ayağının birin tişan nə isə bir ad sızıbdır. Çox yaxşı Ruşan, atlar yaxşı sınaqdan çıxdılar. Qıratçı lap yaxşı sınaqdan çıxdı. İndi qır atı vır bu sıldırım qayalığa. Uruşan qır atı vırır sıldırım qayalığa. Qızıl quş kimi çıxır sıldırım qayanın başına. İldirim kimi yenir gəlir Mehter Alının yanına. Çox yaxşı, dür atı da oğul vır bu sıldırım qayalığa. Uruşan qır atı da vırır sıldırım qayalığa. İldirim kimi yenir gəlir Mehter Alının yanına. Mehter Alı deyir oğul, bu atlar çox yaxşıdırlar. Ancaq döyüşlərə gedəndə, qalalar almağa gedəndə qır atı minərsən. Sənin əlində bu misri qılınc olsa, altında bu qır at olsa, heç kəs sənə batışa bilməz. Bundan yaxşı müvazib ol günan. Bir müddət keçir, qoca Mehter deyir ki, Uruşan, çək atları yəhərlə, indi qısasın vaxtıdır. Uruşan çəkir, qır atı da, dür atı da yəhərləyir. Atdan geyinir, üstdən qıfıllanır, üstdən geyinir, atdan qıfıllanır. Qalxan götürür, şeşbər götürür. Özü minir qır ata, alı kişidən minir dür ata. Gəlirlər Həsən xanın imarətinin qabağına. Uruşan biraz gendə dayanıb, Mehter Alı gəlir imarətin qabağına. Ay Həsən xan, çıx qapıya! Həsən xan bir də baxır görür ki, bu alı kişidir. Amma bir ucaboy atın belinə minibdi. Biraz kənarda da Uruşan bir alma gözlü. Ceyran bir çəhli, uzun boyunlu bir atın üstünə minir.

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Sinləcazdayam.
1: Cazı dinləyin.
0: Cazı dinləyin. Bu yaxınlarda ad günüm idi. Əvvəl istədim özüm haqqında proqram etməyim, sonra düşündüm ki, niyə yox? Axı mən də caz vokalçıyam. Özü də bu janrın tam aşiqi. Buna görə bu proqramımızı özümə hədiyyə edirəm. Yaşımı gizlədirəm, bəlkə də nə vaxtsa deyərəm. Hərdən mənə elə gəlir ki, həyatda istədiyim uğura çatandan sonra ürəklə yaşımı deyəcəm. Əsas məsələ bu deyil, bugünkü mövzumuzdur, əziz dostlar. Əlbəttə ki, cazdan danışacaq, daha doğrusu mənim caza gəlməyimlə. Bilirəm, bəlkə biraz təvazökarlıqdan uzaq görsənir. Əslində, bunları sizə deyirəm, biraz da təəccüblənirəm. Nə əcəb məndən? Sonra düşünürəm ki, nə olar, hərdən özüm haqqında da danışım. Əziz dostlar, gəlin sizə düz 10 il bundan əvvəl ilk caz konsertimdən bir ifamı səsləndirim, sonra söhbətimizə davam edərik. Beləliklə, sizin üçün

Əziz dostlar, ilk konsertimdən sonra mən ard-ardınca 2017-ci il Bakı Caz Festivalında, 2018-ci ildə isə yenidən Muğam Mərkəzində növbəti konsertimi verdim. Onu da qeyd edim ki, bu dəfəki proyektimə dünyaca məşhur bas ifaçısı Lilley Marfı dəvət etmişdim. O günlər həyatımın ən xoşbəxt anları idi. Hər kəsə Lilley Marfla birgə səhnədə olmaq qismət olmur. Bu anları düşündüyücə xoşbəxt bir vokalçı olduğumu anlayıram. Əziz dostlar, sizə bir hadisə danışmaq istəyirəm. Günlərin bir günü biz məşq edirik, əlbəttə ki, Lilley Marf da oradadır. Bir anlıq anladım ki, bu musiqiçi mənə o qədər gözəl məsləhətlər verir ki, inanın ki, elə bildim yanımda doğma bir adam oturub. Hətta dözə bilmədim.

olan anam məsləhət verir. Əz dostlar, sentimentallıqdan çıxıram və növbəti kompozisiya keçirəm. Bu əsərin adı Softly as in a Morning Sunrise. Əziz dinləyicilər, yuxarıda qeyd etdiyim kimi basda Lilli Marf, piyanoda Elbəy Məmməzadə, zərb alətlərində Zaza Sizvatsı.

Onlara sevinç hissi yaşadıb, onlara gözəl əhval-ruhiyyə bəxş edirəm. Bu mənim əsas məqsədimdir, demişdir. Aydın məsələdir ki, əziz dostlar, proqramımızı onun Spain kompozisiyası ilə bitiririk. Başqa cür ola bilməz.

0: Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar, istədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39.